Chào bà tôi à Jenny. Jenny mà lúc xin phụ lâu đây. Bà bà lâu tiêu Rorin Phong Chi Phạm chân mà chấm mây. Ya mà lúc phụ lâu sai. Này bà bà ngà mà này mùi xì kè phạm nó phụ phí lê mùi lâu lì. Bà kê đô mà phụ phụ ngà ngà bà mà quà bê vết xì phá xô lạ quà. Bà phụ bà ê mà phụ phụ phụ phê lê pinko à phê lê hào xì đá xô ngà ê kè ngà ê mà lúc phá lê lê. Yôi. Ya ngà phụ bà kê kê đô xê lê. Pidi al waku idea mea, mali pidi al waku idea. Ia ole kokongi ole fali, ole pidi ole mori. O kamaki o ngai kokongi, ngai kokongi fai makamaki. Ah, oya kamaki. Ayo kamaki fai popo. Tavita sui fatau. Palo sifo manuia le mafutatu nei Perth, Sydney, Australia. Manuia tiene tuto mga luenga. Peato martino, malo sifo laudelei. Malo fa malo si tuto mga luenga le nefu yaso. Ina usia malta malawati lau tuwa si furma tasi minute O de ta leo leitu la ese furma le lua malo lava le mafutumai Fafi fiat pena I fafi fiangal wede samu uchou